बिह्यतानि साचरचमुं रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। अभिवर्

प्रतिदिनं कुशलं जय मंगलम् श्रीवर्चस्वाम् आयुषम् आरोग्यम् अविनाथ पवमानम् अहिम्यते धनं धान्यं शतसंवत्सरं दीर्घमायु हरिओं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं जनार्दनं यत् पूजितं मया रेव परिपूर्णं तरस्तु मे।